Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribo eque sumus, ita nos corporis et sanguinis tuae sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis, iugita sensiamus.

Deus, qui sancte rite tantam gratiam conferre dignatus es, ut inimicus diligere et in corde ac fronte caritatis, et passionis tue signar apportaret, na nobis quesumus, eius intercessione et meritis, inimicis nostri sic parcere et passionis tue, dolores contemplari, ut promissa mitibus ad lugentibus bremia consequamur, qui vivis et re

Omnipotens sempiterne Deus, fac nos tibi sempae devotam gerre voluntatem, et maiestate tue sincero corde servire, per Dominum nostrum Iesum Christum,

Dias. Sic ut malus interligna silvarum, sic dilectus mios inter filios. Sub umbra ilius, quem desidera veram sidi, et fructus eus dulcis guturi meo. Introduxit me in celam vinariam, ordina vid in me caritatem. Fulcit in me

et extra ilius amplex habitua mi. Ad iuro vos, filie Jerusalem, per cabrias servosque camporum, nisucietis nequem vigilare, faciatis dilectam, quatuosque ipsa vilit. Vox dilecti mei, ecce iste vinit saliens in montibus,

En ipsis dat posparietum nostrum, respiciens per fenestras, prospiciens per cancellos. In dilectus mius loquitur mihi, surge

Flores apparuerunt in terra nostra, tempus putationis advenit, vox tuturis audita est in terra nostra. Ficus protulit grossus

Dixit Jesus discipulis suis parabolam hanc. Simil est regnum celorum tes auro abscondido in agro. Quem quin vinit homo abscondit, et pregaudio ilius vadit, et vendit universa quae habet, et imit agrum illum. Iterum simile est regnum celorum hominum negotiaturi,

Ja. Iderum similes regnum celorum sagine, mise in mare ed ex omni gerre piscium congreganti. Quam cum implita esse inducentes, et sicus litus identes, illi gerunt bonus in vasa, malus autem foras miserunt. Sic erit in consummationis saeculi, exibunt angeli esperabunt malus de medio istorum, et mitten deos in caminum ignis. Ibi erit flitus et strido adensium, intellexisis hec omnia. Dicunt ei itiam, aedilis idio omnis scriba doctus in regno celorum, simile est homini patri familias, qui proferte desaurus su, nova et veterat.

nostro. Qui post resurrectionem suam, omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et ipsis cernentibus est elevatus in coelum, ut nos divinitatis sue dribueret esse participes, et idio cum angelis et archangelis, cum dronis

Oremus, Deus qui omnium rerum tibi servientium naturam per ipsos, modus eris ad cultum tue maestatis instituis, tranquillitatem nobis tue misericordiae remotis eris terroribus per manere permittas, ut cuius iram ex